0: da plida dels treis gest zu enter las nov. A cuquei essen usa fin da vita e creta da dots. Il uorden dils cavaliers della Sontia Fossa da Jerusalem, quei uorden a ses rituals entstai al focus da vita e creta. In uorden camiceton è da combatter cum pregiudizis, sco Aaron Bellini che indils cavaliers dil uorden gi.
1: E ai crei banche detta pregiudizis blers creen forse ci sens na secta ni uscenza ci, però che blerle luci Kanosha Nux natural beč, či za dat bejuk Nux, a dost sem devan za natural blers, či on Kanosha Nansoma beč, la bazelja katolika, par kelje je ljalt natural grev da klik Nux, a kaj čin fažaj Nux. Pra šin da klera, a din zveči čin svoje, kaj tot fič bungas, čosas, fič čosas krištjangas.
0: Per kaj in prova je ljuden, da di o elas regjuns, et tir la ljevd, per musa, a deklarat, če kic fa. A da kokins drova ils cavaliers alas damas.
1: Sainz a nox, vesilis cristans fitch fitch grif, ang blir pi grif, ci che ci lion schon. Ent alas teres sonchas.
0: En grazie al fetch per vies interess, in a biala domenja e bialas chunkeismas, jau son Claudia Catoman, sin su di.
2: Vita e creta.